0: și Tadeusz Polienica Snobla, Nobla.
1: O susi, rava, jidi, jidi, pasa imilera, vivieće, ištore zeće tu. No, i to.